0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio Burma, thing ha SBS Myanmar bai ne tu shi ni da phit par ni. Yin ni ga sa tin lo chinou tu thong lwe niya ga yu ya mi pai shin mya go a thi ma pyu par de. မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဂူရင်ဂေးနိုင်ငံမှကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုတ်ပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့တင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအားလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသီးမှပြုပါတယ်။တော်ရရှိများချစ်သည့်မင်္ဂလာဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရိုအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့ပညာရေးသည်မျှော်လင့်ချက်ရဲ့လက်နက်တစ်ခုဩစတြေးလျတွင်သူမရဲ့ဘဝပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာဒုက္ခသည်ကြောင်းသူအလီနာဆိုတဲ့ဆောင်းပါအခွင့်အလန်းလားဥရီကြောင်းရလားအစင်လျှော့ချခြင်းလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SBS သတင်းတောက်စင်းကပေးပို့ထားတာကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြည်စုဆောင်းလျှောက်သူများကိုပြည်စုချင်းဆောင်းလျှောက်သူများအတွက်ပံ့ပိုးမှုဘလို့ရယူနိုင်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါကိုဆောင်မားတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဆောင်မားတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ Western Australia experience မြို့နီး bird flu အတီးပြူလူနာနှစ်ဦးထပ်မံတွေ့ရှိဥရောပအဖူလိုင်းပြင်းထန်နေရေကြီးမြို့ဆေးအုပ်စုစခန်းကိုအေအေနဲ့မဟာမိတ်တပ်များကသိမ်းပိုက်

ယခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ Now Australia Experience မြို့နီးကငှက်တုတ်ဝေးအတီးပြုလူနာနှစ်ဦးထွေရှိစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး Julie Collins က South Australia တွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုတ်ဝေးရောဂါနှင့်တခြားဒီ Western Australia တွင်တခြားသံသယရှိသူလူနာနှစ်ဦးကိုအတီးပြုခဲ့ပါတယ်။ Australia တွင်ဒုတိယချိန်မြောက် South Australia also South Australia မှာအလွန်ကူးစက်တတ်တဲ့ H5N1 ငှက်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် Australia အာဏာပိုင်တွေကဇွန်လ24ရက်မှာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။Western Australia ချီ Aspirin မြို့နာမှာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအတီးပြုလူနာနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ရဲနီးငယ်ချာမှာရွှေ့ပြောင်းငှက်တကောင်မှာ virus ပိုးတွေ့ခဲ့တာလို့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး Julian Collins ကပြောဆိုပါတယ်။ South Australia ပြည်နယ်မှာဝန်ကြီးချုပ် Peter Malinowska Fauna Pineo မှာတွေ့တဲ့နေမကောင်းတဲ့ငှက်တကောင်မှာ H5N1 မျိုးကွဲမရှိခဲ့ဘူးလို့အတီးပြုပြောဆိုပါတယ်။ဥရောပအပူလိုင်းဥရောပတဝန်းမှာအပူလိုင်းတံပြင်းထန်စွာခံစားနေရပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမှာမှတ်တမ်းစတင်တဲ့ကလေးကအပူဆုံးနေ့ကိုကြုံတွေ့နေရပြီးလျှက်စစ်တအားပြတ်တက်မှုတွေနဲ့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ထက်ဝက်ကျော်သည့်အနီရောင်အပူချိန်သတိပေးချက်အောက်တွင်ရှိနေကြပြီးထောင်သောချူသောနေအိမ်များမှာလည်းလျှက်စစ်မီမရဖြစ်နေပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အပူချိန်မြင့်တက်မှုမှသက်သာရာရရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းလူ40ထက်မနည်းရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါသည် UK သည်ဇွန်လတွင်အပူဆုံးနေ့အဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးအပူချိန်များပုံမှန်မြင့်မားလာမယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါသည် Paris မြို့တော်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Fiat Gamachi ကအပူဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုပါသည် England တောင်ပိုင်းဒေသမှာလည်းအပူချိန်အလိုမင်းသတိပေးချက်အောက်တွင်ရှိနေပြီးအင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းတွင် 38 ဒီဂရီထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါသည်ရေကြီးမြို့နယ်ရှိစစ်အုပ်စုစခန်းကိုအေအေနဲ့မဟာမိတ်တပ်များသိမ်းပိုက်အရာဗီတိုင်းဂျုံပြောခရိုင်ရေကြီးမြို့နယ်ရှိစစ်အုပ်စု .18 စခန်းကိုအခရတမတော်အေအေနဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကဇွန်လ20ရက်နံနက်ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံနိုင်ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းများအရသိရှိရပါသည်။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်များလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တော်လဲအေအေဘက်မှမူတို့လက်ရှိအချိန်ထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိတွင်အေအေသည်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပဖြစ်သောအေရဝတီတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတွင်ရှိစစ်အုပ်စုရဲ့နှက်ရီကညောင်ကျိုးနဲ့မြောက်ဆန်းသုံးလေးလေးအမြောက်တိုင်ရင်အထိုင်ချတဆွဲထားပြီးရွှေရည်မြို့နယ်မယန်းချိုမြင်းနဲ့ကဘာနီပတ်သို့အမြောက်တပ်များထမှန်တူချက်ကအရေးပေါ်ခံစစ်ပြင်းစင်မှုများပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်စာမိုင်းမှာစာတင်ကအခိယတမတော်သည်ရခိုင်ပြည်တမင်းတပြည်လုံးနီပါးကိုစုံမိုးလာနိုင်ပြီးစည်ရေးပြူဟာရရခိုင်ရိုးမကိုကျော်ဖြတ်ကအေယာဝတီတိုင်းပဲအေယာဝတီတိုင်းပဲအထိစစ်မျက်နှာချေထွင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစီးတရင်ရင်များကသုံးသပ်ပြောဆိုပါသည်။ ASIO ကအချမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုကိုသတိပေး ASIO Australia PR The Show GK ကနိုင်ငံရဲ့အချမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုအဆင့်သည်အများပြည်သူရင်ဆိုင်နေရသောအန္တရာယ်များကိုလျှော့တွက်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုပါသည်။ACU ညွန်ကြားမှုချုပ် Mike Burgess ကလက်ရှိသတိပေးစနစ်သည် Australia နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့လုံခြုံရေးပွားဝင်ခြင်းအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ဥရောပရှိ Jew website များကိုတိုက်ခိုက်မှုနောက်တွင် Iran နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ဒီနေရာတွင်စစ်စင်ရေးများတိုးချက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်နိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်သောအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုပါရယ် ASIO သည်ဆယ်စုနှစ်တခုရှိပြီဖြစ်သောစနစ်အားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း Mr. Burgess ကပြောဆိုသွားပါရယ်

ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ဩစတြေးလျန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,449 ကျပ်ရရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2,099 ကျပ်ရရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျဒေါ်လာဟာအမေရိကန်68စနစ်ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ဩစတြေးလျတိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ပတ်မြို့မှာအပူချိန် 22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပြီးနေသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလီမြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 19 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မဲလ်ဘန်မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 14 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘတ်မြို့မှာနေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 12 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဘရာမြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်နီမြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်ဘန်မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်မြို့မှာနေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 32 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: ပေးတဲ့အခြေချနေထိုင်မှုရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အသစ်ဖြင့်ဩစတြေးလျမှာဘဝသစ်များပြန်လည်တည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အချို့အမျက်မယူသောဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ယခုအစီအစဉ်ကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးသည်အလီနာအာမက်ရှာအတွက်တသက်တာအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးအမြတ်မရှိသောဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်သူမအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။အာဖဂန်နစတန်ရှိဟာဇာရာအသိုင်ဝိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဝူနေဖြင့်6တန်းအောင်ပြီးကျောင်းတက်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး
1: ။ Education in Afghanistan is not available for women and girls.Because in Afghanistan, it's only till class 6th. All the decision makers, they are the male members. And of course, the governments, being the Talibans, they don't allow the girls and women to study. In Afghanistan, the burqas, hijabs, how you wear your scarf, that's more important than the freedom and education of women.
0: When Afghanistan ma pinya ye ha myo thami mya ne main khle mya twe mya shi do chao Afghanistan ma main khle mya twe stan 6 tan thi da shi ba de song phyet che cha tu mya a long hwa a myo tha a phwe win mya phit cha bi Taliban so wa ga main khle mya ne myo thami mya ko sa tin cha kwen ma pyu ba mu Afghanistan maburgers တွေ hijab တွေပွားတွေကိုဘလို့ဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကအမျိုးသမီးတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပညာရေးထက်ပိုရေးကြီးနေပါတယ်မိန်းကလေးများဟာ15နှစ်သို့မဟုတ်16နှစ်ရှိသောအခါမိသားစုဝင်များကမိန်းကလေးများအားသူမရဲ့ပညာရေးကိုအာရုံစိုက်မဲ့အစားလက်ထပ်ပေးရန်လိုလားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမအဖေမူလာတန်းပြဆရာကပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့
1: He supported me. He said, yes, you can go. I'll support you till the end. Without my father's support, it was not possible. Because in my society, the male members, when they're female members, they go to study. It's like a shame for them.
0: They take it like a shame. They take it like a shame. They take it like a shame.ပဘူကူညီမှုမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းမှယောက်ျားလေးတွေကအမျိုးသမီးမိသားစုဝင်တွေကြောင်းတဲ့အခါသူတို့အတွက်ရှက်စရာကြီးဖြစ်နေလို့ပါသူတို့ကစော်ကားသလိုခံယူကြပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်ဒုက္ခသည်ခရီးသည်သည်သူမသည်အိန္ဒိယတွင်9နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးရှေးသို့တက်လမ်းရန်အခွင့်အရေးကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်1950ခုနှစ် Refugee Convention တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောနိုင်ငံမဟုတ်သလိုဒုက္ခသည်များအတွက်အကာအကွယ်ပေးဆိုင်ရာပြည်တွင်းဥပဒေတွေလည်းမရှိပါဘူး။လက်တွေ့တွင်ဒုက္ခသည်များအတွက်အလုံးနှင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။အလီနာကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကသူ့မှာအမှတ်အသားတစ်ခုလိုခြံထားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါသည်
1: ။ Refugees are mentally broke down.Thousands of them are suffering from depression, anxiety. They cry every night just to make themselves sleep. When they go to UNHCR premises to ask for the resettlement, they're not giving them. Malaysia, Thailand, India, these are the three top countries where Afghan national moves. But again, the biggest barrier is the refugee identity we have.
0: Refugee identity, you cannot work.ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့ဟာစိတ်တက်ကြခြင်းစိုးရိမ်သောကများခံစားနေရပါလေသူတို့အိပ်ပျော်အောင်လုပ်ဖို့ညာတိုင်းမှာငိုကြရပါလေသူတို့ဟာ UNHCR ရုံးခန်းသို့သွားရောက်၍ပြန်လည်နေရာချထားပေးရန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ကမပေးပါဘူးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ထိတ်တန့်ပျောက်ရွှေ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အချင်းမဆုံးဒါစီကတော့ကျမတို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်အထောက်အထားတွေကပါဒီဒုက္ခသည်အထောက်အထားဖြင့်အလုံးလုံးလို့မရပါဘူးကောင်းစွာပညာမသင်ကြားနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေပြည်ပဒုက္ခသည်တွေဩစတြေးလျမှာလာရောက်ပညာသင်ကြားဖို့ကူညီပေးမဲ့ဗီဇာသစ်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ပထမဆုံးကျောင်းသားအဖွဲ့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လက်ခံရကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ် Refugee studentSettlement Pathway Shape Program သည်လှူသားရှားပါးသည့်ကဏ္ဍများတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများကိုဩစတြေးလျရှိတက္ကသိုလ်များနှင့်

0: ဆက်ပေးပါတယ်။ငါးလလောက်ကြာတော့အလင်းနဲ့ကဒါဟာမျက်စိဖွင့်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့ပြောဆိုပါတယ်
1: ။ Education gives you freedom. You can be financially stable on your own feet. You can earn for your family. I discussed this with my other classmates also. If I am aiming to do bachelor's or master's, the next generation of my family will also follow the footsteps and they will, of course, go for the same path that. So it's like encouraging them.
0: ပညာရေးဟာသင်အားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ငွေရေးကြီးရကိုယ်ခြေတော့ပေါ်ကိုယ်ရည်တည်နိုင်ပါတယ်။သင်မိသားစုအတွက်ဝင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုတခြားအတန်းဖော်တွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကျမကဘွဲ့သူမဟုတ်မဟာဘွဲ့ရဖို့ရည်မှန်းထားရင်ကျမရဲ့မိသားစုရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကလည်းကျမခြေရာကိုလိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သူတို့လည်းငါလုံနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအားပေးသလိုမျိုးသူတို့ယုံကြည်မှုကိုပေးသလိုပါပဲ။ National Charity Refugee Education Australia ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Sally Baker သည် Canada Student Refugee Program ကို90ကြာအောင်မြင်မှုမှလှုံ့ဆော်ပေးသောစမ်းသပ်ပရိုဂရမ်ကိုပူးတွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ကူညီပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: ။ It's a beautiful initiative that allows us to kind of celebrate what happens when we work together, when we really think carefully about what welcome means and how universities and we hope in the future TAFEs and other registered training organisations will also get involved in offering that kind of welcome for talented young people who are displaced by no fault of their own and who are unable to work or study in those contexts
0: ဒုတကဘူပေါင်းလုံးဆောင်သောအခါမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာများကိုဂုဏ်ပြုခွင့်ပေးသည့်လှပသောအစပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျိုးဆိုခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တက်သူတွေဘယ်လိုကျိုးဆိုမလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားပြီးနောက်အနာဂတ်မှာ TAFE နဲ့တခြားမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သင်တန်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုကြိုးစားမှုမျိုးကိုကံလာရမှာပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သူ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အပြစ်မရှိသူများ၎င်းတို့အတွက်တရားမဝေဖြစ်သောကြောင့်ထိုအခြေအနေများတွင်အလုံးလောက်ရန်သို့မဟုတ်ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိသူများအတွက်ပါ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသည်ချောင်းသားများအခြေချနေထိုင်ရန်လမ်းဟာတကယ်ကိုသတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ဆိုပါအစီအစဉ်သည်တက္ကသိုလ်များမှပေးရသော scholarship အစီအစဉ်များမှသီးခြားစီတည်ရှိနေပါသည်။၎င်းတွင်တက္ကသိုလ်မှအခမဲ့ဒေခိုနိုင်ခွင့်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပညာသင်စရိတ်ပြန်ပေးငွေများသုံးစွဲခွင့်တို့နှင့်အတူအစွန်ကူးပြောင်းရေးကာလပံ့ပိုးကူညီမှု6လလည်းပါဝင်ပါသည်။ထို့သောထိုချက်မှစတင်၍ကျောင်းသားများသည်အိမ်တွင်အခုကျောင်းသားများကဲ့သို့ချင်းဝေကျွေးသုံးဟုတ် head HECS ကိုရယူကြပါတယ်ဒေါက်တာဘေကာက၎င်းသည်ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အတွက်အစောပိုင်းရက်များဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်များကစိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ် We've seen a significant increase in the number of universities who are excited to sign up. We had 8 pioneering universities who took a punt on us last year and accepted some of the 19 students who arrived in January this year to start their studies in semester 1. I'm sure we'll see something close to a doubling of that number.
0: စည်ရင်တွင်ရစိတ်ထက်သန်သောတက္ကသိုလ်ရေတွက်ဟာသီးသီးသာသာဒူးလာတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွင်ယမန်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့လောင်းခဲ့သောရှေ့ဆောင်တက္ကသိုလ်၈ခုနှင့်ယခု January လတွင်စာသင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသား19ဦးထဲမှတချို့သည်စာသင်နှစ်တစ်နှစ်တွင်စတင်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းရွှေလားလာတာနဲ့အမျှဒီရေတော့ရဲ့နှစနီးပါးတစ်ခုခုကိုမြင်တွေ့ရမှာကတော့သိကြပါလိမ့်။ရှေးပြေပရိုဂရမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသူမှာ NGO Skill Path Australia ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Steph Garson ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်များအတွက်ပညာရေးလက်လမ်းမှီမှုသာမကဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိကကဏ္ဍများတွင်ကျွမ်းကျင်မှုပြတ်တက်မှုများပါစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုဒီနေရာတွင်အောင်မြင်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်
1: ။ When refugees are given the opportunity to contribute, they can make an incredible impact
2: for our country. So it's about recognizing that is a potential win-win. And this visa program, it is really opening up a new avenue for young refugees.

0: refugees who would otherwise not have the chance to really fulfill their potential. And at a time when Australia has massive school shortages in areas of demand where we don't have enough graduates, and we also just don't have enough young people moving into the workforce in
1: ဒုက္ခသည်များကိုပံ့ပိုးကူညီရန်အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာအလားအလာရှိတဲ့ win-win ဆိုတာကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဗီဇာအစီအစဉ်ကသူတို့ရဲ့အလားအလာကိုတကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်တစ်ခုကိုအမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်ပေးနေပါပြီ။ဩစတြေးလျမှာအရေးချင်းတွေအကြီးအကျယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့မှာဘွဲ့ရအလုံးလောက်မရှိလို့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလှုပ်သားအင်အားကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းမရှိပါဘူးကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးသင်သီးတဲ့အရာတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခမ်းအနားဤပညာအခြေခံအခမ်းအနား engineeringအခမ်းအနားတို့ပါဝင်ပါれပထမကျောင်းသားအုပ်စုသည်မကျူညီသောနောက်ခံများမှလာသည်ဟုသူမကဆိုပါれ၎င်းတို့သည်ပဋိပက္ခသို့မဟုတ်နှိပ်စက်ညင်ပန်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်၎င်းတို့ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံမှအတင်းအဓမ္မထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးနောက်၎င်းတို့ရဲ့ဘဝပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းရမှသတ်သိရှိရှိကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည့်သတ်သိရှိသောဒုက္ခသည်များကိုအမှတ်ရစေတယ်လို့ဆိုပါれ
0: The World Cup, the Socceroos really demonstrate that. There's such diversity in that team, and you can see the success that comes when you all band together and act as one, you know, despite people's different backgrounds. And I think that's what's happening with our program as well, with SkillPath, with the Refugee Student Settlement Pathway. It's a really diverse group. You've got people like Alina and Behesta who are now really close and working together with other refugees from Myanmar, from Yemen, from Congo. Like there's something really beautiful that happens when we work together. I think especially this week, Refugee Week, like let's actually celebrate the amazing contributions.
1: ဒါကိုအမှန်တကယ်သက်စီပြနေပါ रे ဆော့ကရူအစ်စ်မှာထို့သို့ကွဲပြားမှုပါရှိနေပါ रे လူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေကြားမှာအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါရောက်လာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသိမြင်တွေ့နိုင်ပါ रे ပြီးတော့ဒုက္ခသည်ကြောင်းသားအခြေချရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ program မှာဖြစ်ပျက်နေတာအဲ့ဒါပါပဲတကယ်ကိုကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုပါသင်တွင်တကယ်ရင်းနှီးပြီးကွန်ဂိုမှမြန်မာနိုင်ငံထိရေမင်းနဲ့တခြားဒုက္ခသည်များနဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်နေသောအလီနာနဲ့ဘက်ရှက်တတို့ကဲ့သို့လူများရှိနေပါတယ်အတူတူလှုပ်တဲ့အခါတကယ်ကိုလှပတဲ့အရာတစ်ခုကိုရရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပတ် Refugee Week လို့မျိုးကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အလွှာပေါင်းစုံကလူတွေလှုပ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုလိုက်ကြအောင်ပါယခုနှစ်သည်ဩစတြေးလျမှာ Refugee Week ကိုပထမဆုံးကျင်းပတဲ့နှစ်40ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီးယခုနှစ်အတွက်ရွေးချယ်ထားသောဆောင်ပုဒ်မှာဇာလံပေါင်းစုံတသန်းဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်စတင်ချိန်မှစ၍လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဗီဇာတသန်းထုတ်ပေးခဲ့သောဩစတြေးလျရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါれဒုက္ခသည်များချုပ်နှောင်းထားတဲ့အတားအဆီးများထဲမှတစ်ခုကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီခြင်းသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစမ်းသပ်မှုပေးဆောင်သူပြင်ဆင်ပေးဖြစ်ပါれSkillPath Australia နဲ့ Refugee Education Australia နဲ့ပါဝင်သောဒုက္ခသည်များအတွက်ဘာသာစကားစာမွေးပွဲများနဲ့လေ့ကျင့်ရေးစာမွေးပွဲများကိုအခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော်စေးဖြင့်ဒုက္ခသည်များရက်သက်တပတ်တွင်ပေးဆောင်မှဖြစ်ကြောင်း Multinational Company မှကြေညာခဲ့ပါသည်။ Alina ဟာအချိုးရပြီးသားလူတွေထဲမှပါဝင်နေပါသည်။ပြည်စင်ရဲ့ Australia နိုင်ငံအကြီးအကဲတာဟာဟာဒီမိုတာမှဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဒုက္ခသည်များလူအဖွဲ့အစည်းများကိုပုံမူကျေပြန့်စွာပါဝင်ကူညီခြင်းမပြုရန်တားဆီးထားသောအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့သောဘောထားကွဲလွဲမှုများအနေ

0: မှတစ်ခုနဲ့ရဲအခန်းကဏ္ဍတွင်လူများပါဝင်လာရန်အတားအဆီးတစ်ခုမှာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ပြီးအချိုးပြုတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ယာတုနေရာတွေမှာလူတွေကိုအလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကကြီးမားတဲ့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပါပဲ၎င်းတို့အားဤဆန္ဒမှုတို့အခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအတွက်သေးငယ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ထိုလူများဘဝတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြောင်းလဲသည့်အစတိုးစီမှဖြစ်ပါတယ်အဲလီနာအတွက်အနာဂတ်သည်ပို၍တောက်ပနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုနှစ်ဒုက္ခသည်ရသပတ်တစ်ပတ်ရဲ့စောင့်မှုမှပုံပင်များတစ်သန်းအမေလင်းစတော်ရီဖြစ်ပြီးဒုက္ခသည်များရင်ဆိုင်နေရတဲ့အထည်ဒုက္ခကိုအမှတ်တရစေခြင်းဖြစ်ပြီးလူများရှင်သန်ရန်အခွင့်အရေးပေးရလိုအပ်ကြောင်းသူမကပြောဆိုပါတယ
1: ် I see my future clearly the hope is that one day I'll be that successful where I can help my community my Australian community
0: ကျမရဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါတယ်ကျမအစိုင်ဝိုင်းကျမဩစတြေးလျအစိုင်ဝိုင်းကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့တနေ့မှာကျမအောင်မြင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။သူနာပြုတခုဖြစ်ရန်ခြေလမ်းများလှမ်းခြင်းရဲ့ကြီးမားသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
1: ။ I love to take care of people. It's like in my life I was a medical attendant once so I was surrounded by pediatric cancer patients.And almost so many of them told me that why you don't want to pursue this as your career. Even the nurses over there, they asked me that if you pursue this as your career, you will be successful in your life. And the best part is I don't want to accept this as my career. I want to do this as a human being.
0: You say you are a child. Boa ma takaga medical attendant lo phu ba de.ကျမကိုကလေးကန်ဆာဝေနာရှင်တွေနဲ့ဝိုင်းရံထားပြီးအများစုကသူတို့သူနာပြုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်မလုပ်ချင်ကြဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီအလုပ်ကိုမင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့လုပ်ရင်မင်းဘဝအောင်မြင်လာမယ်လို့ထင်လားလို့ကျမကိုမေးပါတယ်။အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဒါကိုကျမရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ဒါကိုလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမလုပ်ချင်ပါတယ်။ကျမကလူနာတွေကိုဂယုဆိုင်ရတာကိုအရန်သဘောကျပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာ SPS သတင်းဌာနကဘီဝခွမ်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ SPS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါSBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ SBS Bemis ကို Facebook မှာ share နိုင်ပါတယ်ရှင
3: ် sbs.com.au/bemis ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာပြည်ရာနယ်ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား။ Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်မ။ကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်။
0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတော်ရရှိမြောယခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကဒရင် SPS ဒရင်ထောက်စိမ့်ပြပေးပို့ထားတဲ့အခွင့်လန်းလာဥပဒေကြောင်းအရအဆင့်လျှော့ချရင်လားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်ဒုတိယဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
2: ါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
4: ထိုင်းမြန်မာနေဆက်တက်ခရိုင်မေဟောင်ဆောင်ခရိုင်ကချနာဘူရီခရိုင်နဲ့ရက်ဘူရီခရိုင်တခြားမှာရှိတဲ့ကရင်နဲ့ကရင်နီတိုင်းရင်းသားအများစုခုံလုံးနေကြတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်း9ခုရှိပါတယ်မေလာအုံပီယံနုဘထမဟင်းစားရစခန်းတွေဟာ1984ခုနှစ်ဝင်ချင်းမြမပြည်တွင်းစစ်စတင်ကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်

ဆယ်စုနှစ်လေးခုနီးပါးသက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းတွေမှာမွေးဖွားပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့တတိယမျိုးဆက်လူငယ်တွေပင်ရှိနေပြီဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးဟာဘယ်နိုင်ငံရဲ့လောင်ရိပ်မှမှမရှိဘဲအထောက်အထားမဲ့လူသားတွေအဖြစ်သာကမ္ဘာမြေပုံပေါ်မှာတည်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2026ခုနှစ်ဇွန်လလယ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးလောကမှာကြက်ရက်ခတ်သွားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးဌာန DOP ကနေဆက်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်8000ခန့်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေရယူကတည်ယဝင်းတသိခန့်အထောက်အထား ID ကတ်တွေထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာ Rajpuri ခေမှာရှိတဲ့ထမဟင်းဒုက္ခသည်စခန်းကိုကနအူးဆက်တက်မှုအဖြစ်စခန်းပြည်ပမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတွားရောက်အလုံးလောက်ကိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသည်အချို့ကိုသတိကံကပ်ပြားတွေစတင်ထုတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဆယ်စုနှစ်များစွာဝါလုံးနဲ့ဖြာကျန်းတဲငယ်တွေမှာပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဒါဟာသမိုင်းဝင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လေဝန်သာတန်တွေထက်စိုးရင်ပူပန်မှုတန်တရာအောင်ကြွားမှုတွေကသာနေဆက်တခွင်မှာလွှမ်းမှုသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်အစိုးရရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ DID ကတ်စီမံချာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ခင်မီလူဦးရေစီးရင်စရာထိန်းချုပ်မှုကိုအခြေခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြက်ရရှိမဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာအောက်ပါတီယံဝင်အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိမယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်1ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့တီယံဝင်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးစကမ်းပြင်ပမှာအလုံးလုံးကံပြီးရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစနစ်တကျသိမ်းဆည်းနိုင်မှာပါ။နံပါတ်2ဆက်သွယ်ရေးအခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဆင့်ကတ်တွေမှတ်ပုံတင်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာအရင်ကထိုင်းလူမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပွဲစားတွေရဲ့နာမည်ကိုငွေပေးငှားရန်သုံးဆွဲခံရတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးတက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကျမရင်းနဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုအစိုးရပိုင်ဆိုင်ရာစခန်းတွေမှာတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရရဲ့အခြေခံလူမှုကူညီရေးဝန်ဆောင်မှုအချို့ကိုရှောက်ထားနိုင်မှာလို့ဆိုပါတယ်။အပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်လာတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်ဒုက္ခသည်အရေးလိလသူတွေကတော့ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအထောက်အထားမဲ့နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား8000ကျော်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထိုင်းအစိုးရကလုံခြုံရေးအရာကွန်ပျူတာစနစ်အတွင်းကိုသွင်းယူပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအကြီးမားဆုံးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချက်ကတော့ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားမယ့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေအရဒုက္ခသည်တွေဟာမိမိနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးဖိနှိပ်မှုနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရသူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့စာနာမပါဘဲတည်ပြီးရှိရာနေရရင်နိုင်ငံတွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်မလို့ရဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒနဲ့နိုင်ငံတကာကအကအကွယ်ပေးထားကြတာပါဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာ1952ခုနှစ်ကမ္ဘာဒုက္ခသည်တွေဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းဥပဒေအရအဲ့ဒီ8000ကျော်ဟာဒုက္ခသည်မဟုတ်ဘဲတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေသာဖြစ်ပါတယ်အခု ID ကတ်တွေဟာဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ထက်သူတို့ကိုတမန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအဖြစ်ဥရေကြောင်းအရာပုံစံပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ထိုင်းအစိုးရကလမ်းခင်းနေမှာကိုစွန့်နေကြပါတယ်အကယ်၍ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သွားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့အထူးကာကွယ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားမှာအပြင်အလို့အကိုင်းမရှိတာထိုင်းအစိုးရကလို့အဲ့ရင်တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သားအကြောင်းပြချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုအတင်းအဓမ္မပြန်လည်နှင်ထုတ်တာကိုခရမ်းနိုင်ကြီးအလွန်မြင့်မားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဘက်ကရောကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တွေဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ဘက်ကပါ DID ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခသည်တွေသိလို့တဲ့အဓိကအချက်အလက်၃ခုကိုဒီကနေ့အထိထင်ကျန်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁တရားဝင်လုံခြုံရေးရမယ်အလို့အကိုင်းကကင်ထားသူတွေဟာစက်ရုံအလုပ်ရုံစောက်လုံကြီးစားတဲ့လေလုံးလက်စားအောက်ခြေအလုပ်တွေပဲလုပ်ခွင့်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်တခြားအတတ်ပညာဆိုင်ရာအလုပ်တွေပါတရားဝင်လုပ်ခွင့်ရမှာလားဆိုတာမထုတ်ပြန်ထားပါဘူးနံပါတ်2ပညာရေးအခွင့်အလမ်းဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းကအเจ้าတွေမှာထွက်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့ထိုင်းအစင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေမှာတရားဝင်တက်ရောက်ခွင့်နဲ့ဝန်လက်မှတ်အတိမတ်ပြုခွင့်ရ
မရမသိကြပါဘူးနံပါတ်3အနေနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာခြင်းဒီကပြားဟာမိမိအခြေဆိုင်ရာခရိုင်ဥပမာ Rajpuri အတွင်းမှာသာသွားလာခြင်းပြုရမှာလားဒါမှမဟုတ် Bangkok လိုမျိုးမြို့ကြီးတွေအထိလွတ်လပ်လပ်ခီးသွားလာခြင်းပေးမှာလားဆိုတာကတော့လုံးဝဝေဝါးနေတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာရှိတဲ့မိသားစုများစွာရဲ့မျိုးဆက်လိုက်တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအနာဂတ်လှပမယ်အမေရိကန်ကနေဒါအင်္ဂလန်ဩစတြေးလျစတဲ့တတိယနိုင်ငံတွေကိုအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်က UNHCR အစီအစဉ်နဲ့ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့များစွာဟာတတိယနိုင်ငံထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအစီအစဉ်ဟာနှေးကွေရက်ဆိုင်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဟာဒီကတ်ကိုရယူလိုက်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းဆွေရကသူတို့ကိုဒီတတ်တွင်ပေါင်းစည်းအခြေချပြီးသူများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာမူဝါဒအရဒုက္ခသည်တို့ကခိုးလုံရနိုင်ငံမှာအခြေတကျနေထိုင်ခွင့်နဲ့အလို့အကံရရှိသွားပြီလို့ယူဆရင်သူတို့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဟာအလို့အလျောက်ကျဆင်းသွားတာတမမဟုတ်ပယ်ဖြတ်တာကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကဟာသူတို့ရဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တတိယနိုင်ငံအခြေချရေးအိမ်မက်ကိုရိုက်ချိုးမဲ့ဥပဒေအကြောင်းအရာပြောအမြောက်ထောင်ချောက်ဖြစ်လာမှာကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ချုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဒုက္ခသည်တွေကို ID ကထုတ်ပြီးမဲ့အစီအစဉ်ဟာအပေါ်ယံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးခြုံထားပေမဲ့လည်းအတွင်းသဘောမှာတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုံးဝကင်းမဲ့နေပြီးဒုက္ခသည်တွေအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းအလွန်အားနည်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲပြည်တွင်းစစ်မီးတွေတောက်လောင်နေပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေနေစဉ်သေတွင်းနဲ့ရောက်နေရချိန်မှာနေဆက်ကဒုက္ခသည်8000ကိုအကာအကွယ်မဲ့စီမဲ့ဘလို့မူဝါဒမျိုးကိုမဆူထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အတင်းအဓမ္မတွန်းအားမပေးသင့်ဘူးလို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာအရေးဆွေးနွေးသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ DID ကဒုက္ခသည်တွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝကိုတကယ်ကယ်တင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်မှုအတွက်ထိုင်းအစိုးရနဲ့ UNHCR တို့အနေနဲ့ကဲ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အလုံးလုံးခွင့်ခန့်တတ်ချက်တွေနဲ့တတိယနိုင်ငံသွားမယ်အခွင့်အရေးပေါ်တည်ရောက်မှုရှိမရှိကိုဒုက္ခသည်တွေထံတိတိကျကျပြုပွင့်လင်းလင်းချပြရှင်းလင်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။တသက်ကံကပ်ပြားထုတ်ပေးအစီအစဉ်ဟာနှစ်ရှိဒုက္ခသည်တွေအတွက်မျော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြဿနာအလုံးဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အလို့အကိုင်းပညာရေးလုံခြုံရေးနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ရေရှည်အတွက်အဖြေပေးပံ့ပိုးမှသာဒီအစီအစဉ်ဟာတကယ့်အကျိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျွန်မစိန်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်။

0: SPS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြောက်ယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ပြည်စုဆောင်းလျှောက်သူများကိုပြည်စုချင်းဆောင်းလျှောက်သူများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကိုဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: တော်ရရှိများရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ caring for the carer ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများကိုပြန်လည်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကိုဘယ်လိုရယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံမှာလူ6ယောက်မှ1ယောက်နှုန်းလောက်ကပြုစုစောင့်ရှောက်သူဒါမှမဟုတ် carer တွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေကိုပြုစုရတာတွေဒါမှမဟုတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအတော်များများကတော့သူတို့ကိုသူတို့စောင့်ရှောက်သူတူဖြစ်နေမှန်းတော့မသိကြပါဘူး။သူတို့အတွက်အကူအညီတွေအခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိမှန်းတော့မသိကြပါဘူး။ Australia မှာ carer စောင့်ရှောက်သူပေါင်း 2.8 သန်းနီးပါးရှိပါတယ်။အသက်မရွယ်မရွေးကျမမရွေးနဲ့လူမှုဘဝနောက်ခံအမျိုးမျိုးကလာကြပေးမယ်လေသူတို့အားလုံးမှာတူညီတာတစ်ခုကတော့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတို့ဘဝထဲကလူတရားရောက်အပေါ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာပဲဖြစ်ပါတယ
3: ် So a carer is not usually a role that someone applies for but instead will often inherit quite suddenly during unpredictable and stressful circumstances
2: ပုံမှန်အားဖြင့်စောင့်ရှောက်သူဆိုတာအလုပ်ရဖို့အတွက်ရှောက်ထားရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပဲအများအဖြစ်တော့မျောလင့်မထားတဲ့အခြေအနေမှာဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖြစ်စီမှုအခြေအနေအရအဲ့ဒီလိုပြုစုဆောင်ရှောက်သူအဖြစ်ရောက်သွားရတာမျိုးဖြစ်လေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်းပြသူကတော့ကောင်ဆယ်လာတဦးလည်းဖြစ်လူမှုဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Patty Keycos ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရှောက်သူတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး Miss Keycos ဟာ Australia အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Carer Gateway ရဲ့Kara Conversation Podcast ရဲ့အစီအစဉ်မှုတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေကသူတို့မိသားစုဝင်တူဦးဒါမှမဟုတ်ချစ်ခင်ရသူတူဦးမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုးဝါးတဲ့ယောဂတစ်ခုခုကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ရုပ်တရက်စောင့်ရှောက်သူဘဝကိုရောက်ရှိလာကြတာပါ။တချို့လူတွေကလည်းစောင့်ရှောက်သူဖြစ်လာဖို့အတွက်မွေးလာသလိုဖြစ်နေပြီးတချို့လူတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုစုစောင့်ရှောက်သူဖြစ်လာရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်
3: ။ Carers are people who provide unpaid care and support to someone who needs help with their day-to-day living, who have a disability, mental health condition, a chronic condition, a terminal illness, an alcohol or drug issue, or who are frail because of their age. The carer is not a care worker or a support worker who is getting paid to go to people's homes and offer support. We have young carers who...
2: ဆောင်ရှောက်သူတွေဆိုတာမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေစိတ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာရှိတဲ့လူတွေနာတာရှည်ယောဂတဲ့ကုသလို့မရတဲ့ယောဂရှိတဲ့လူဒါမှမဟုတ်အရက်အမူးရစ်ဆေးဝါးပြဿနာရှိသူဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်ကြောင့်အားနည်းနေတဲ့လူတူဦးကိုအခကျင်းငွေမယူဘဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွက်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်သူ carer တွေဆိုတာလောအခလဆာမရတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာလောအခလာစာယူပြီးလူတွေကိုအကူအညီသွားပေးရတဲ့ care worker ဒါမှမဟုတ် support worker တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။တချို့ carer တွေဆိုတာလမ်းလျှောက်တက်ခါစားစကားပြောတတ်စအရွယ်ကလေးက carer တွေဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီလိုလူငယ်စောင့်ရှောက်သူတွေလည်းရှိသလိုလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံက carer တွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါရစ်။စောင့်ရှောက်သူတယောက်ရဲ့တာဝန်တွေထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်ရာပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းတမကစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေအထိအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်လုပ်ပေးရလေရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာသ သူတို့ပြုစုရတဲ့လူတွေအတွေ့အဝတ်အစားဝတ်ပေးတာရေချိုးပေးတာတွေအိမ်သာတည့်ရမှာအကူအညီပေးခြင်းတွေအစားအစာကျွေးတာတွေတန်ရှင်းလုပ်ပေးတာတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေတိုက်ပေးခြင်းတွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့ရဲ့ချင်းတွေစီစဉ်ပေးတာတွေလိုက်ပို့ပေးတာတွေဘဏ်ကိစ္စတွေနဲ့တခြားအရေးပေါ်ခြေအနေတွေမှာအကူအညီပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခကျင်းွေမယူဘဲစောင်းရှောင်းသူတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုကူညီပံ့ပိုးရေးစနစ်တွေဟာရေရှည်မှာရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အစိုးရကစောင်းရှောင်းသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစုစောင်းရှောင်းမှု self care ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါတယ်။စောင်းရှောင်းသူတွေရှောက်ရတဲ့ခရီးလမ်းကရေရှည်လမ်းကြောင်းဖြစ်သလိုတဘောလုံးစာဖြစ်နေတတ်ပြီးတာဝန်တွေပိုများလေလေလူကပင်ပန်းရလေလေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
3: The caring role can get quite messy and it's not always a very specific goal task. It's usually synonymous with, oh my God, this just happened. Oh my goodness, someone's just wet the bed. Oh my God, someone's unwell. Do I take them to the doctor or to the hospital? So it means that you need to make constant creative adjustments with your schedule.
2: ဆောင်ရှောက်သူတွေလောက်ရတဲ့အရာတွေကတော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးမှုများပါတယ်။အများအားတိကျတဲ့လောက်ရတွေမရှိဘဲပေါ်လာရင်ပေါ်လာသလိုလိုက်လို့ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အများအဖြစ်တော့ဟာဒါလေးဖြစ်သွားပြန်ပြီးဖျားရေးအဲ့ရပေါ်မှာစီးသွားထားပြန်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေပြီးဆရာဝန်စီခေါ်သွားရမလားဆေးရုံကိုခေါ်သွားရမလားဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အချိန်စရာကအများအားအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတတ်ပြီးပုံမှန်အနေအထားမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားကိုမီးစင်ကြည့်ကြရတာမျိုးတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီလိုမျောလင့်မထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ချိန်ဆလုတ်ကင်နေရတာတွေဟာစောင်းလျှောက်သူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းပြန်လှန်နိုင်တယ်လို့မိသားစုရဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းပြောင်းလဲပြေးနိုင်ပါရယ
3: ် When you're that family member that's close enough to be the carerYour whole entire personal archetype changes. So sometimes you'll go from being a daughter to a carer, from being a wife to a carer. Sometimes you'll go from being a mother whose child was independent and grown up to suddenly becoming a carer again.
2: နီးစားတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်အတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူဖြစ်နေတဲ့အခါတဲ့ရဲ့အနေအထားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တခါတလေသမီးတယောက်အဖြစ်ကနေစောင်းရှောက်သူအဖြစ်ရောက်သွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဇနီးတယောက်ကနေစောင်းရှောက်သူတူအဖြစ်သွားရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခါတလေဆိုရင်သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်လို့ကိုကလူလတ်သွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှမိခင်တူကနေရုပ်တရက်စောင်းရှောက်သူတူပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကဘဝအတွေ့တုံ့လုံစရာပဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချော့ပြောရရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စောင်းလျှောက်သူအများအပြားဟာကိုကိုကိုစောင်းလျှောက်သူဖြစ်နေမှန်းမသိတာကြောင့်သူတို့ထမ်းရတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေရဲ့တည်ရောက်နိုင်မှုဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းလိလူရှုမိတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။သူတို့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေငွေကြေးအခက်အခဲတွေလူမှုရေးအထူးကြံမှုတွေနဲ့တာဝန်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့အခမဲ့အကူအညီတွေရယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။တချို့ carer တွေဟာ Services Australia, Centrelink, MyAgeCare နဲ့ NDIS ကနေတဆင့်စောင့်ရှောက်သူများအတွက်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေနဲ့တခြားအကူအညီတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ကြေးပမာဏကတော့ Age Pension တဲ့ကြီးတွေကိုပေးတဲ့ပံ့ပိုးကြေးရဲ့ပမာဏနဲ့တူနိုင်ပေမဲ့လည်းရရှိတဲ့နှုန်းထားတွေဟာတူတယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခံရသူနဲ့စောင့်ရှောက်သူရဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်မှာလည်းမူတည်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေအနည်းအများနဲ့မဆိုင်ဘဲစောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဝန်ဆောင်မှုအများစုကို Carer Gateway ကနေတဆင့်ရယူနိုင်ပါတယ်။
3: When you call the national number, it will automatically connect you to your local service provider, and you can access services such as emergency respite, carer directed support, peer support, counselling, facilitated coaching, and we also have a young carers program.
2: နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ရင်တင့်ဒေတာကဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရယူနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ

0: တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရယူနိုင်တယ်လို့လူငယ်စောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်အစီအစဉ်တွေလည်းတည်တံ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းကိုနားလည်ခြင်းတွေပြည့်စည်ရှုပ်ပွားမှုကိုလျှော့ချခြင်းသင်တန်းတွေအာဟာရသင်တန်းကျန်းမာရေးယောဂတရားထိုင်တာနဲ့လက်မှုသင်တန်းတွေနဲ့ကုထုံးသင်တန်းတွေမျိုးစုံရှိပြီးတော့ပုံမှန်အွန်လိုင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းရှိတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ Care Pathway အစီအစဉ်တွေထဲမှာအခမဲ့တူးချင်းစီအတွက်နီးပြလေ့ကျင့်မှုသင်တန်းတွေလည်းရှိပြီးလူတွေ့သင်တန်းဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်လည်းတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘွာဟာယာအဟီလာလီဟာ Care Gateway မှာစောင့်ရှောက်သူနီးပြတူးအဖြစ်နှစ်နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လုပ်ဖို့ကံဖဲတွေလိုပဲသူမဟာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်စောင့်ရှောက်သူတွေကိုကူညီဖို့စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းဆိုးရတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုရရှိပြီးတဲ့နောက်စောင့်ရှောက်မှုခံယူသူဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ပြောပြပါတယ်
1: ။ When carers talked to me about the caring role, I remember what my mom went through.Care Gateway services are all about the carer. There's many services out there for the people that they care for, such as my aged care and DIS, but Care Gateway focuses on the carer and carer only, which is sometimes very difficult for carers to understand because the focus has always been on the person they care for.
0: Sasha Dure ga thru ye ache ni re pyo pya de a kha ma ကျမအမေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုသွားပြီးတော့တတိယမိပါတယ်။ Care Gateway ဝန်ဆောင်မှုတွေကစောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စောင့်ရှောက်ရတဲ့လူတွေအတွက် My Age Care နဲ့ NDIS လိုဝန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်း Care Gateway ကတော့စောင့်ရှောက်သူတွေကိုသာအဓိကထားပါတယ်။တခါတလေကြာရင်စောင့်ရှောက်သူတွေကသူတို့အတွက်လုပ်ပေးတာကိုနားလည်ဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအယုံဆိုင်မှုကအမြဲတမ်းပဲသူတို့ပြုစုပျိုးထောင်ရတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုဘာကသင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးလဲ၊ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲလို့မေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အထူးဆန်းတွေဖြစ်နေပြီးအရာရာကအသည့်ဆန်းဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။Care Gateway အစီအစဉ်တွေမှာအရေးပေါ်ခေတ္တအနားယူနိုင်ဖို့အကူအညီတွေ၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအကူအညီဒါမှမဟုတ်တန့်ရှင်းရေးတွေအတွက်အကူအညီတွေလည်းရှိပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေရယူနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစီစဉ်ပေးရတဲ့ယူရချက်ကတော့စောင့်ရှောက်သူတွေပင်ပန်းနွမ်းနယ်လက်ပန်းကြနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖြစ်စီမှုကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့အခိုက်အတန့်များအနားယူနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာယာလိုစောင့်ရှောက်သူနီးပြတွေကနောက်ခံမျိုးမျိုးအားလာတဲ့စောင့်ရှောက်သူတွေကိုစိတ်အတွင်းစွမ်းအားရမြင့်တင်ပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ပြည်ပကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်သူတွေအများပြားဟာသူတို့ရဲ့အစွမ်းအစကိုအတိမမပြုကြသလိုမိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတတ်ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
1: It's very challenging to explain what empowerment and coaching is. During our first or second session, that's our conversation. It's about providing education about how we empower them to become the best version of themselves, to be able to care for that person. And the second challenge is the stigma and shame that often comes with the caring for a family member with disability.
0: So အမြင့်တင်မှုနဲ့နီးပြလေ့ကျင့်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပထမဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားရှင်းပြလေ့ရှိပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီလူကိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုစွမ်းအားမြင့်တင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ပညာပေးခြင်းအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယစိန်ခေါ်မှုကတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရခြင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရမှုနဲ့ရှဲရှုံမှုကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ရှောက်သူအများစုဟာမိသားစုထဲကမတန်ဆွမ်းသူတဦးကိုဂရုစိုက်ရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်ကြီးတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရသူတွေဟာစောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေတဲ့အခမဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေဖြစ်တဲ့ Australian Carers Guide တွေရယူနိုင်ပြီးအဲဒီကနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေရယူနိုင်ပါတယ်။ Paul Curry ဟာသူ့ရဲ့တက်ကြီးမိဘတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ခီးမှာလမ်းပြောင်းမှုနေတယ်လို့ခံစားရပြီးတဲ့နောက်သူ့လိုအခက်အခဲမျိုးမကြုံရအောင်ဒီစာဆောင်ထုတ်ဝေမှုကိုစတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။
2: They went to a whole world without any roadmap. We've produced this because carers

0: till now have felt unseen, unappreciated, and neglected, and not knowing where to get hands-on physical support such as respite, home care, where to access volunteers. We list all those services and support and make it easy for them to reach out and get help.
1: Lambda Miepon Lowa Mishire Loka Jitaku Tego Yotwa Kea Tlubabe. Sanshan Ture Agu Chain Ti Yelo Makanyarare, Dampu Tamakanyarare, Lilu Shu Kantayare, Lukanzayare Dre, Genoruga Dilo Sasangu Towi Keraba. Kita and I, you can respite dre, ain't drink some shamu, home care lumio, let to each other a gunyre, pega nebulu, ya you naimale, see the now one danry go below satwe yamale, sare one samurine, a gunyre along go genoro, say yin look be tarap tete, lo shempia tabare. The chalure sigane, a gunyi down cana muri, lopua, ye chide lule, petty kikoska piovare.
2: When carers don't have a community that can assist them through the lived experience of knowing what carers actually grapple with, that can be really hard. Make sure you surround yourself with the community that is going to be like-minded. Otherwise, someone won't have the knowledge and the lived experience that can actually be useful to you. Another issue that carers tend to face is that it's very difficult to ask for help.
1: အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေအကူအညီမရရင်တကယ်ကိုခက်ခဲမှုတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ကိုနဲ့စိတ်တူကိုယ်သူဖြစ်မဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုကိုကိုဝန်းရံထားဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တင့်ကိုနားလည်ပေးမဲ့လူတွေအတုံးဝင်တဲ့အသိပညာနဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုဘယ်သူကမှတင့်ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစောင့်ရှောက်သူတွေရင်ဆိုင်ရလေရှိတဲ့နောက်ပြဿနာတစ်ခုကအ ားဆွဲခြင်းကတကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အနားယူဖို့အချိန်စရာမဆွဲဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှသင်အနားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အနာယူခြင်းထဲမှာအပန်းဖြေဖို့အချိန်ပေးတာလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရစေ
2: ။ The caring role can be very heavy-hearted. So in order to counterbalance that, it's important to do things that keep you light-hearted as well. And if that means watching a funny TV show of half an hour a day, drawing or walking with a friend or being by yourself, it's very important to do that for your mental health.
1: ဆောင်းရှောက်သူဖြစ်တဲ့အခါစိတ်လေးလံမှုတွေများနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုခံစားနေရတာကိုလျှော့ချဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ပေါ်ပါစေမယ့်အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာရီးစရာ TV အစီအစဉ်ကြည့်တာတွေဒါမှမဟုတ်တနေ့နိုင်ရွေးပုံဆွဲတာတွေတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးအနားယူတာကသင်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးနိုင်ပါတယ်။သင်ရဲ့စီးတွေကိုလည်းသူများတွေပေါင်းမကြုံအောင်ချမှတ်ပါ။သင်ကေရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရင်လိုအမြဲတမ်းဒီလူမှုဘဝတခြားအလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပဲတခြားအရာတွေအတွက်အချိန်နည်းနည်းပဲပေးနိုင်မဲ့အကြောင်းလူတွေကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Gloria Blanco ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ
3: ။သောရရှိမြခင်သောရရှိမြဒီနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒါရိုက်အစီအစဉ်ကိုအခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ကရူးနဲ့ပရာဂွေးတို့နေ့လယ်12နာရီမှာဒီ FIFA World Cup မှာကစားဖို့ကိုလည်းအဲ့ရစောင့်မျှော်ကြည့်ဖို့ဆိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးလိုပါတယ်တော်ရရှင်များကျမ်းမှာချမ်းသာပြည့်ရဲ့